ألم تر إلى الذي خرجوا من ديارهم وهم ألوب على الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحييهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا رسول الله zan ba ka wani labari wanda ya faru a zamanin Bani Isra'ila, saboda mutanenka su ji su azantu su san tsoro baya hana mutuwa, jarumta ba ta sa mutuwa. Saboda haka Allah yana so ya wajabta ya yi magana a kan yaƙi ne wanda ya faɗa mana can kutuba alaikum al-qitalu wa kurhun lakum, maganganu dai dubbai dai ne za su ga gudu hazarar mauti wai suna tsoron mutuwa shi yasa suke gudu. Fa qala lahum la mutu da suka gudu sai Allah ya ce ku mutu, kaga shi Allah dama inna ma amru ya harana shi ne kullu kun fa yakun mutu a kuke tsoron kun gudu to ku mutu shi ya sai suka mutu kuwa suka mutu kawai suka zama gawaye. To annabi sai ya kila sai tsoron Allah kamar yadda Allah ya raya mutane annabi Musa lokacin da suka mutu annabi Musa ya roki Allah ya raya su shi ma ya kirti Allah ka raya su Allah ka raya su Allah ka sai Allah ya raya su. To da Allah ya raya suka tashi amma ba har suka mutu duk tuban da suka safi ya yi warin gawa har suka mutu har kuma ya bi cikin ƙabilunsu. To saboda haka mutum ya sani in Allah ya yi umurce ka da yin jihadi to in ka ji tsoro ma ka yi asara za ka yi mutuwan banza a cikin mata ana ce maka sannu ya ka ƙara ji sannu ka yi mutuwan banza a hannun mata in ka ƙi jihadi. Saboda haka Allah shi ke riƙe da rayuwa shi ke riƙe da mutuwa don ka kiyaye ranka ma ba za ka tsaye daga mutuwa ba. Fa qala lahum la mutu thumma ahyihum sai Allah ya sake raya su inna Allah sani Allah la zu fadlin ala nnas da annabin sai roko a karɓa maza ka san Allah mai yawan falalani mai karɓa roko ne inna Allah la zu fadlin ala nnas Allah wallahi yana rantsuwa da zatinsa shi mai yawan falalani ga bayinsa walakin aktharun nas la yashkurun amma yawancin mutane ba ta gode wa wannan falala ta Allah.